0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Ćao, čao. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

have the time of your life?

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

0: Maestral, to je krvna grupa.
1: One, two, three, and...

0: akcija u Dimelju iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 950 grama 7,79. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Super odmršivač KH7 750 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM.

Dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

0: dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoke tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka i zabatka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
2: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
3: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
4: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
1: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
5: 954 FM.

Sad u 7:34 minuta, dobar dan, želim vam Ivo. Kad sam sjela tu, čini mi se da mi ništa nedostaje u mojoj glavi. Ništa ne nedostaje.

0: Ako zaspím, gotovo je, to čak od vremena zničit će sve. Ako zaspím, gotovo je, to čak od vremena zničit će sve. Ako zaspím...
1: Nećemo jedno duže vrijeme sigurno zaspati, jer će biti sunčano i burno vrijeme uz malu na oblaku. A uz obalu zapadne Istre može puhati i majestral umjeren. Najviša temperatura otprilike od 17 do 20 celzijevih stupnjeva.

da će ulica 43. Istarske divizije od trga prve Istarske brigade do Mutvoranske ulice, Vinogradska ulica, Radnička, Buzetska i Plominska od 8 do 16 danas biti bez vode.

Pojačani promet je vozi se usporeno uz zoni radova od čvora Učka pa sve do tunela Učka. I naravno, zbog jakog vjetra između Senje i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s kam prikoli sam motocikle autobusa na kat. Državna cesta Maslenica Zaton Obrovački zbog vjetra otvorena samo za osobna vozila.

Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja. U prekidu je samo jedna trajektna linija, ona daleko od nas, su Martin Makarska. I stanje u željezničko-putničkom prometu zbog radova i zamjenskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda, moguće su na dionici između kolodvora, Buzet, Lupoglav i Pula. I naravno, zbog izvanrednog događaja u kolodvoru Meja, promet vlakova je u prekidu, putnike prevozi isto između kolodvora Rijeka i Plase u oba smjera autobusi. Još najavim akciju prometne policije. Danas, dakle, od 14 do 21 sat policije. Danas, dakle, od 14 do 21 sat provodi se

0: tune.
1: Yeah, recording.
0: We're in tune.

zbirku Ničija zemlja objavilo je Hrvatsko društvo pisaca, a uredilo je višestruko nagrađivana pjesnikinja Monika Herceg, koja ističe da je riječ o poeziji koja suvereno piše o raspadu i sabiranju, o ljubavi i ranjivosti koje odbija biti poraz. Evo, pridružite se večeri posvećene poeziji koja ne zazira od istine, posvećena za ranjivost nije poraz, a nježnost je nužna.

Znate onaj osjećaj kad uđete u trgovinu i odmah pronađete nešto korisno? Upravo takvo mjesto je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru Pule. Već 5 godina donosimo proizvode za zdravlje, dom, ljepotu i svakodnevnu praktičnost. I sve to na jednom mjestu. Od dodataka prehrani, uređaja za kućanstvo pa do rješenja za bolji san i više energije. Provjerite koje smo sve proizvode pripremili za vas. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za sve informacije nazovite nas na 052 645 900. BCTV Celmar Farm, 5 godina s vama u srcu Pule.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: akcija u Dimelju. Izolatine ponude izdvajamo. Kava Alavaca Rosa, 500 grama, 10,99. Kava Alavaca Rosa ili krema je gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošćivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

A kad nestalo je čarolije, rekla si mi, sitit ću se uvijek tebe kad ja arvoli u lučici, polude na južini. A ja se sjećam tvoje panike.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: Slušajte vijesti Radio Maestrala.
2: Dobar dan prije prvih današnjih vijesti. Premijer Andrej Plenković danas u Saboru predstavio godišnje izvješće o radu vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-u prijedlogu opoziva premijera. Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena, zastupnici mu ne mogu replicirati. O njegovu izvješću mogu govoriti samo predstavnici 14 klubova zastupnika, svaki po 20 minuta, dok premijer ima pravo na završno izlaganje u trajanju do 20 minuta. Potom će se raspravljati o SDP-u prijedlogu za opoziv Plenkovića, koji su podržala 54 zastupnika. Lijeva i dio desne oporbe traže njegov odlazak zbog slučajeva nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Iz SDP-a ističu da slučaj otpada u Lici nije izoliran incident, nego, kako tvrde, posljedica koruptivnog sustava, za što odgovornim smatraju predsjednika vlade.

0: Oporbenom zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja premijeru Plenkoviću jutro se raspravljalo na Hrvatskom radiju. Mihajl Zmajlović iz SDP-a, potpredsjednik kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barač. Ne morate biti kazneno odgovorni da biste bili politički odgovorni, poručuje SDP-o Mihajl Zmajlović, koji od današnje rasprave ne očekuje samo razgovor o pojedinačnim nezakonitim odlagalištima, nego o sustavu koji je prema njegovom mišljenju doveo do slučaja u Gospiću i drugih sličnih slučajeva. HDZ-o Josip Borić istaknuo da je vlada na oporbene optužbe odgovorila u zakonskom i poslovičnom roku, te inicijativu opisao kao politički konstrukt. Zmajlovića je prozvao zbog njegovog mandata na čelu Ministarstva zaštite okoliša, najviše da će HDZ u saborskoj raspravi otvoriti pitanje njegova tadašnjeg postupanja. Mostovac Nikola Grmoja ističe da ovo nije stvar lokalnog karaktera.
1: Dakle, radi se o tome da se traži opoziv radi jednog incidenta, nekog zagađenja, manjeg nego o sustavu koji je stvaran, koji rezultira Gospićima i sličnim situacijama, koji rezultira redovito unazad 10 godina sa 30-ak ljudi visoko pozicioniranih ministara, ljudi koje je imenovao osobno Andrej Plenković, koji završavaju redovito pod optužnicama, u pritvorima, pa neki su čak i osuđeni i nagađaju se sa USKOK-om. Dakle, dovoljno je razloga za opoziv. Naravno da od današnje rasprave očekujemo da će vladajući se pokušati obraniti, da će pokušati skrenuti pažnju na nebitne stvari, da će pokušati izbjeći ono što svi građani vide da je neizbježno, a to je politička odgovornost. Jer vi ne morate biti kazneno odgovorni da biste bili politički odgovorni. Dakle, u ovoj državi očigledno je davno nestalo morala, nestali su svi kriteriji zbog kojih se politički odgovara. Ali naša zadaća, zadaća opozicije, upravo da na to upozoravamo.
2: Interesantno je kako se osvrnuo samo na 10 godina, ajmo reći, problema koji se stvara ne i na 4 svoje godine, ne, s obzirom na to što je on radio kao ministar po pitanju otpada i svega što se događalo. Pamtimo tu i onu priču iz Perušića, pa ćemo i to malo raščistiti, ali što se tiče samog opoziva, to je jedan ozbiljan poslovnički ustavni instrument i kada političke opcije žele smijeniti predsjednika vlade u ozbiljnim demokracijama, zaista se za to pripremate i ulazite u tu priču vjerojatno kad ste sigurni da nešto možete napraviti. Ne? Ovo je kod nas sada već jedna postala tradicija da se ozbiljni instrumenti opoziva premijera, čitave vlade ili pojedinog ministra u stvari koriste kao nekakav zahtjev za raspravnim danom u kojem ćemo mi napisati nekakav konstrukt koji je složen od strane kolege Zmajlovića na način da za kazneno djelo pojedinaca, u ovom slučaju za sada 10 pojedinaca, odnosno fizičkih osoba i 4 pravne osobe koje progoni USKOK i pravni sustav Republike Hrvatske, da su nedozvoljenim načinom napravili određenu štetu na određenom prostoru, pokušavaju povezati sa kaznenom odgovornošću premijera. Tako oni to tamo navode, čak izmišljaju određene situacije u kojima se optuže dio vrha vlasti da je primio određene novce i tako dalje i cijele te priče i onda vam idu prema medijima u smislu toga da vas proglase, ne znam, trovačima, izdajnicima, veleizdajnicima. I tome ćemo danas svjedočiti i u Hrvatskoj sabornici. Nažalost, trajaće to cijeli dan i vjerojatno do ujutro.
3: Ja više ne mogu slušati ove priče da je ovo stvar nekakva stvar lokalnog karaktera, kao da su samo lokalni ljudi u tome sudjelovali. Ovo je pljuvanje u lice Ličankama i Ličanima, kada znamo da je glavni državni inspektor kojeg je imenovala vlada Andreja Plenkovića primio mito kako bi se trovala Hrvatska. Kada znamo da se ovaj opasni otpad odlaga u silosu koji je u vlasništvu HABOR-a, pazite, Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Od 2020. se tamo odlaže opasni otpad. Znate ko je prodao taj silos Šinceku? HABOR, znači vladina banka, državna banka. A otpad se u silosu odlagao i prije nego što je taj silos prodan od strane HABOR-a Šinceku. I neko mi želi reći, netko me želi uvjeriti da je ovo stvar lokalnog karaktera. Vrh države, Milanović, Plenković, Androković kažu da nisu obaviješteni. I mi pričamo o tome da nam institucije funkcioniraju, da je ovo stvar lokalnog karaktera. Pa nemojte ljudima više pljuvati u oči. Nakon što ste ih otrovali, nakon što ste ovo napravili.
0: Cijene nekretnina nastavljaju rasti, a sad poskupljuju stambeni krediti. Erste banka podigla je kamatne stope za 0,25 postotnih bodova na nove kredite, a taj potez objašnjavaju usklađivanjem sa tržišnim uvjetima. Kamatne stope podigla je RBA, dok iz ostalih banaka koje su odgovorile na upit poručuju da to za sad nisu učinile, javlja RTL. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da je rast kamata logičan potez. Monetarne vlasti na rastuću inflaciju odgovaraju smanjenjem kreditnih aktivnosti banaka, odnosno smanjenjem količina novca u optjecaju. To bi trebalo utjecati na smanjenje potražnje i pad inflacije, kaže Novotni. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, čelnik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković, kritizirao je najavu nastavka političkog partnerstva Dragana Čovića i Milorada Dodika nakon izbora. Upozorio je da je Čović za strateškog partnera odabrao političara kojeg optužuje za podrivanje institucije i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Konaković je poručio da Čović ne može istodobno birati partnere koji prema njegovim riječima rade protiv interesa države i očekiva da mu drugi politički akteri bezuvjetno očuvaju utjecaj i pozicije. Najavio je mogućnost korištenja zakonskih mehanizama za smjenu direktora i drugih rukovoditelja koje je predložio HDZ u federalnim javnim poduzećima i institucijama ako za to budu ispunjeni zakonski uvjeti. Istaknuti za takve odluke nije nužna suglasnost HDZ-a, te poručio da političko partnerstvo ne može funkcionirati samo u jednom smjeru. Iz poljske bolnice stigla ažurirana obavijest o početku primjene novog režima parkiranja kao ključnu novost u odnosu na ranije. Najave ističu da je uprava bolnice donijela odluku kojom se krug korisnika potpuno oslobođenih plaćanja parkiranja proširio je i na osobe sa invaliditetom. Također definirane su i upute za pacijente koji ostvaruju pravo na besplatno parkiranje. Naplata parkiranja provodit će se svakodnevno 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu prema sljedećim cijenama. Prvi sat parkiranja je besplatan za sve korisnike. Svaki sljedeći započeti sat naplaćuje se prema sezonskom cjeniku u zimskom periodu pola eura, a ljeti 1 euro po satu. Besplatno parkiranje unutar bolničkog kruga omogućeno isključivo za sljedeće skupine korisnika: onkološke pacijente za vrijeme aktivnog primanja terapije, pacijente na dijalizi za vrijeme trajanja postupka dijalize, vozila kojima se prevoze osobe sa invaliditetom, a koje imaju istaknutu važeću europsku parkirališnu kartu za osi. Sukladno javnom pozivu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Pule 1. listopada je održana treća sjednica povjerenstva za dodjelu potpora, gdje je osigurano 300.000 eura za dodjelu potpora pulskim poduzetnicima. Za treću sjednicu obrađena su 33 zahtjeva u traženom iznosu od 99.485 eura. Povjerenstvo je obradilo i prihvatljivo ocijenilo 24 zahtjeva za dodjelu potpore u iznosu od 64.041 euro, uz umanjenje iznosa kod 6 odobrenih zahtjeva za 3.646 eura. Za 9 zahtjeva u iznosu od 31.797 eura utvrdilo se da ne udovoljavaju uvjetima iz javnog poziva. Sve navedeno potvrđeno na današnjom odlukom gradonačelnika, a više detalja potražite na webu grada Pula. Vrijeme.

A vrijeme jasno ko dan, sunčano uz malu na oblaku. Uz umjerenu jaku buru, danju duž zapadno val Istre, umjeren maestral. Najviše temperatura zraka od 17 do 20,9 stupnjeva. Završavaju prve današnje vijesti Radio Maestrala.

0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Budi s nama na istu frekvenciji. Radio Maestrala.

0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Evo još jednog pravog glazbenog začina, jer su ostalo samo još dva dana do koncerta New Model Army u Tvornici kulture u Zagrebu. A slušamo njihovu pjesmu iz 1995. Family Life.

till I have it in me. I believe it is in there.

0: Ponekad je dovoljno doći na pravo mjesto. U centru Pule nalazi se BCTV Celmar Farm trgovina koja već 5 godina nudi praktična rješenja za svakodnevni život. Tražite nešto za zdravlje, dom, malo više udobnosti ili energije? Kod nas ćete pronaći proizvode koji su praktični i koje ćete stvarno koristiti. Dođite do nas na Trg 1. svibnja 4 ili nas pronađite na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mala rješenja koja čine veliku razliku.
1: FM

0: Jedna kratka najava, sasvim kratka najava izložbe. Četvrtak 15. listopada u 20 sati Hu i U galeriji otvara se izložba grafičkog dizajnera Ivana Antunovića pod naslovom A kroz D. Izložba daje presjek njegovih recentnih projekata na presjeku između dizajna, glazbe i nezavisnog izdavaštva, omotima nosača zvuka i tako dalje.
1: Ujutro da se probudim treba mi kava i Maestral.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.
6: Novosti iz Istarskog narodnog kazališta kaže gostovanje kultne komedije Maratonci trče počasni krug. Iz Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u režiji Olje Đorđević, ponedjeljak 19. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Kultna komedija Dušana Kovačevića. Najbolji sjećanja, slike, glumci i citati jednog od najgledanijih filmova ovih

0: želiš. Dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoke tu iznad bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
2: Smoked Bar and Barbecue, Rimske centurijacije 67.

0: Identify your station.
1: Radio Maestral 95.4.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Još jednom dobar dan prije vijesti Radio Maestrala. Premijer Andrej Plenković danas u Saboru predstavio godišnje izvješće o radu vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-u prijedlogu opoziva. Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena, zastupnici mu ne mogu replicirati. O njegovu izvješću mogu govoriti samo predstavnici 14 klubova zastupnika svaki po 20 minuta, dok premijer ima pravo na završno izlaganje u trajanju do 20 minuta. Sudeći prema dosadašnjim izvješćima, očekuje se da će se Plenković osvrnuti na rast plaća i mirovina, rekordnu zaposlenost i nisku nezaposlenost, turističke pokazatelje i gospodarski rast, kao i na mjere kojima je vlada nastojala ublažiti posljedice energetske krize i inflacije. Potom će se raspravljati o SDP-u prijedlogu za opoziv Plenkovića, koji su podržala 54 zastupnika. Lijeva i dio desne oporbe traži njegov odlazak, jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava. Jutro u sabornici počelo je govorima po zastupničkim klubovima. Mostovac Miro Bulj ustvrdio da HDZ i Možemo povezuje Petar Pripuz, pritom prozivajući tvrtku Cezar. Za slučaj otpada izravno je politički prozvao premijera, kazavši da je Andrej Plenković glava hobotnice otpadne mafije.
2: Glavni državni inspektor, prema transkriptima koji se pojavili, niko ih ne demantira, da će uskoro u Europol, da je sve izlobirano. Nemojte nikad zaboraviti da je Andrija Mikulić davno, još 2016. godine, imao namjeru objediniti inspektorat koji je bio po ministarstvima da bude jedinstveni inspektorat. Tada sam osobno upozoravao šta mu je namjera. Svi rudokop, sav kriminal oko gospodarenja otpada je kontrolirao Andrija Mikulić, Krasić, njegovi kumovi, njegovi, i to sam govorio ovdje, i to je se dogodilo na kraju, da su uhićivani, istraživani, u biti da su jedan krak hobotnice, ali glava je Andrej Plenković. Slobodno demantirajte. Temeljem čega je to Andrija Mikulić tvrdio Šinceku da on ide u Europol? Dobio bi nagradu za odrađen posao u Hrvatskoj.
1: Sandra Benčić iz Možemo, premijera je optužila za prebacivanje odgovornosti i istaknuši da imamo premijera kojih 10 godina nikad ni za jedan politički ishod nije preuzeo odgovornost.
3: Kada ga upozoravamo na kriminal i korupciju, odgovor je uvijek isti. Nije znao. On nije znao ništa, a svi koji smo na to ukazivali, mi smo histerični. Toliko prebacivanja čovjek ne čuje doslovno niti od osnovnoškolaca koji su zaboravili zadaću. Na kraju krajeva oni ipak priznaju. On ne priznaje nikad. Odgovornost za ono što se u državi događa, kao i za ishode politika, snosi vrh vlasti. Kao što je jedan američki predsjednik sebi na stolu u ovalnom uredu napisao, odgovornost staje ovdje. Andreju Plenkoviću, pretpostavljam, na stolu piše, proslijedi dalje.
4: Imamo nekoliko povreda poslovnika. Prvi je kolega Zekanović, izvolite.
5: Viktor Frankenstein stvarao Frankensteina, svog sina, vjerojatno za inspiraciju imao ovu političku nakazu koja se upravo stvara u Hrvatskoj.
4: Hvala.
5: Sastavljao Možemo, SDP-a i Mosta.
1: IDS-ov Dalibor Paus podsjetio je na premijerova obećanja o transparentnosti.
6: Premijer je obećao potpunu transparentnost u sanaciji smeća, odnosno otpada iz Gospića. A kako ta totalna transparentnost izgleda na terenu? To je ono zbog čega bi se premijer trebao ispričati ljudima u Istri koji su 3 tjedna na ulici. To je ono zbog čega je ova vlada kriva. Dakle, ta transparentnost izgleda ovako. Smeće koje se skrivečki dovozilo u Gospić, sada se skrivečki iz Gospića odvozi na nepoznatu lokaciju na kojoj se miješa i miksa i radi se koktel sa drugim smećem kako bi se mogao spaliti u Koromačnu, a onda se skrivečki odvozi u Koromačno i skrivečki se spaljuje i post festum izvještava da je to učinjeno. Eto, to je ta transparentnost i to je ta krivica koju isto nosi ova vlada.
1: Nino Raspudić iz stranke Drito ponovio je tvrdnju da premijer treba otići zbog političke odgovornosti za ono što se dogodilo.
5: Ovo to što oporba kaže, zatrovan je dio Like, pa će to možda imati posljedice po prodaju ličkog krumpira. Pa nije kriv onaj koji kaže istinu. To vam je rekla ekspertiza vještačenje DORH-a. Kriv je onaj koji je to učinio i onaj koji je to omogućio. Druga stvar, govorite o Jakuševcu, o Poznanovcu. Da, to je sve istina. Sve što ste vi HDZ-ovci rekli o Možemo je istina, ali istina je ovo što su oni rekli o vama. To što postoji problem Jakuševca i što je to teret Možemo, ne znači da ovo u Lici nije strahota oko koje morate odgovarati. Andrej Plenković sigurno nije sjedio za upravljačem nijednog od tih 1500 šlepera koji su dovozili otrovni otpad u Liku. Želim vjerovati da nije ni na koji način bio umješan da ima krivičnu odgovornost. Ali ima itekako političku odgovornost i zato bi trebala ova vlada pasti i zato bi oni trebali zatražiti ponovo povjerenje od građana na izborima.
1: Cijene nekretnina nastavljaju rasti, sad poskupljuju i stambeni krediti. Erste banka podigla je kamatne stope za 0,25% postotnih bodova na nove kredite, a taj potez objašnjavaju usklađivanjem sa tržišnim uvjetima. Kamatne stope podigla je RBA, dok iz ostalih banaka koje su odgovorile na upit poručuju da to za sad nisu učinile, javlja RTL. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da je rast kamata logičan potez. Monetarne vlasti i nerastuće inflacije odgovaraju smanjenjem kreditnih aktivnosti banaka, odnosno smanjenjem količine novca u optjecaju. To bi trebalo utjecati na smanjenje potražnje i pad inflacije, kaže Novotni. Ministar vanjskih poslova Bosni i Hercegovini, čelnik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković, kritizirao je najavu nastavka političkog partnerstva Dragana Čovića i Milorada Dodika nakon izbora. Upozorio je da je Čović za strateškog partnera odabrao političara kojeg optužuje za podrivanje institucija i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Konaković je poručio da Čović ne može istodobno birati partnere koji prema njegovim riječima rade protiv interesa države i očekivati da mu drugi politički akteri bezuvjetno čuvaju utjecaj i pozicije. Najavio je mogućnost korištenja zakonskih mehanizama za smjenu direktora i drugih rukovoditelja koje je predložio HDZ, a Fed u federalnim javnim poduzećima i institucijama ako za to budu ispunjeni zakonski uvjeti. Istaknuo da za takve odluke nije nužna suglasnost HDZ-a, te je poručio da političko partnerstvo ne može funkcionirati samo u jednom smjeru. U Domu hrvatskih branitelja u Puli jutros su otvorene sportske igre Matice umirovljenika Istarske županije, tradicionalna manifestacija koja okuplja umirovljenike iz različitih dijelova Istre s ciljem poticanja aktivnog i zdravog starenja, rekreacije, druženja i zajedništva. Sportske igre otvorio je predsjednik Matice umirovljenika Istarske županije Damir Črnja, a svečanost otvaranja uveličaje nastup zbora Zlatne godine uz izvođenje himni. Okupljenim se mirovljenicima obratila zamjenica gradske pročelnice Elvira Krizmanić-Marjanović, a pozdrav okupljenima uputio i župan Boris Miletić. Nakon svečanog otvaranja sudionici su se uputili na natjecanja u različitim sportskim i rekreativnim disciplinama, među kojima su bočanje, kartanje, briškule i tršete, pikado, viseća kuglana i streljaštvo. Nakon završetka natjecanja druženje će se nastaviti uz glazbu i zabavni program.
7: Vrijeme.
1: Vrijeme sunčano uz malu na oblaku. Puhaće umjerena jaka bura duž zapadne obale Istre maestral. Najviša temperatura zraka od 17 do 20 celzijevih stupnjeva. Temperatura zraka u našem gradu u ovom trenutku je 18. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili krema e gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošćivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

U centru Pule postoji mjesto gdje svakodnevica postaje jednostavnija. To je BCTV Celmar Farm trgovina, već 5 godina uz vas. Kod nas vas čekaju proizvodi za zdravlje, ljepotu, dom i aktivan život. Jednostavni, praktični i spremni za svaki dan. Ako volite praktičnost i dobra rješenja, posjetite nas na trgu 1. svibnja 4. A naša cjelokupna ponuda dostupna je i online na www.bctv.hr. Za više informacija javite nam se i na broj telefona 052-645-900. BCTV Celmar Farm, već 5 godina uz vas.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: FM.
4: U Rubikovu kocku sutra za 16 sati nam dolaze Loren Sinković i Lovro Krizman iz košarkaškog kluba Stojan. Pripadnici onih mladih generacija U14.

će možda biti dobar, možda će biti fin. A možda

iskoristili prilike da vas posjetimo na akciju Prometne policije koja će uslijediti popodne. Danas od 14 do 21 sat postaja Prometne policije Pula će provodi prometnu akciju nadzora vozača motocikla, mopeda i romobila. Jer ne možemo raditi statistike kad znamo da su oni najnekulturniji. I da mnogo puta rade što ih je volja.

0: Slušam Radio Maestrale jer ima dobre informacije.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Premijer Andrej Plenković danas u Saboru predstavio godišnje izvješće o radu vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-u prijedlogu opoziva premijera. Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena, a zastupnici mu ne mogu replicirati. O njegovu izvješću mogu govoriti samo predstavnici 14 klubova zastupnika svaki po 20 minuta, dok premijer ima pravo na završno izlaganje u trajanju od 20 minuta do 20 minuta. Sudeći prema dosadašnjim izvješćima, očekuje se da će se Plenković osvrnuti na rast plaća i mirovina, rekordnu zaposlenost i nisku nezaposlenost, turističke pokazatelje i gospodarski rast, kao i na mjere kojima je vlada nastavila ublažiti posljedice energetske krize i inflacije. Potom će se raspravljati o SDP-ovom prijedlogu za opoziv Plenkovića, koji su podržala 54 zastupnika. Lijeva i dio desne oporbe traži njegov odlazak, jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava. Jutro u sabornici počele govorima po zastupničkim klubovima. Mostovac Miro Bulj ustvrdio da HDZ i Možemo povezuje Petar Pripuz, pritom prozivajući tvrtku Cezar. Za slučaj otpada izravno je politički prozvao premijera, kazavši da je Andrej Plenković glava hobotnice otpadne mafije.
3: Glavni državni inspektor, prema transkriptima koji se pojavili, niko ih ne demantira, da će uskoro u Europol, da je sve izlobirano. Nemojte nikad zaboraviti da je Andrija Mikulić davno, još 2016. godine, imao namjeru objediniti inspektorat koji je bio po ministarstvima da bude jedinstveni inspektorat. Tada sam osobno upozoravao šta mu je namjera. Svi rudokop, sav kriminal oko gospodarenja otpada je kontrolirao Andrija Mikulić, Krasić, njegovi kumovi njegovi, i to sam govorio ovdje, i to je se dogodilo na kraju, da su uhičivani, istraživani, u biti da su jedan krak hobotnice, ali glava je Andrej Plenković. Slobodno demantirajte. Temeljem čega je to Andrija Mikulić tvrdio Šinceku da on ide u Europol? Dobio bi nagradu za odrađen posao u Hrvatskoj.
2: Desov Dalibor Paus posjetio na premijerovo obećanje o transparentnosti.
4: Premijer je obećao potpunu transparentnost u sanaciji smeća, odnosno otpada iz Gospića. A kako ta totalna transparentnost izgleda na terenu? To je ono zbog čega bi se premijer trebao ispričati ljudima u Istri koji su 3 tjedna na ulici. To je ono zbog čega je ova vlada kriva. Dakle, ta transparentnost izgleda ovako. Smeće koje se skrivečki dovozilo u Gospić, sada se skrivečki iz Gospića odvozi na nepoznatu lokaciju na kojoj se miješa i miksa i radi se koktel sa drugim smećem kako bi se mogao spaliti u Koromačnu, a onda se skrivečki odvozi u Koromačno i skrivečki se spaljuje i post festum izvještava da je to učinjeno. Eto, to je ta transparentnost i to je ta krivica koju isto nosi ova vlada.
2: Nino Raspudić iz stranke Drito ponovio je tvrdnju da premijer treba otići zbog političke odgovornosti za ono što se dogodilo.
5: Ovo to što oporba kaže zatrovan je dio Like, pa će to možda imati posljedice po prodaju ličkog krumpira. Pa nije kriv onaj koji kaže istinu. To vam je rekla ekspertiza vještačenje DORH-a. Kriv je onaj koji je to učinio i onaj koji je to omogućio. Druga stvar. Govorite o Jakuševcu, o Poznanovcu. Da, to je sve istina. Sve što ste vi HDZ-ovci rekli o Možemo je istina, ali istina je ovo što su oni rekli o vama. To što postoji problem Jakuševca i što je to teret Možemo, ne znači da ovo u Lici nije strahota oko koje morate odgovarati. Andrej Plenković sigurno nije sjedio za upravljačem nijednog od tih 1500 šlepera koji su dovozili otrovni otpad u Liku. Želim vjerovati da nije ni na koji način bio umješan da ima krivičnu odgovornost. Ali ima itekako političku odgovornost i zato bi trebala ova vlada pasti i zato bi oni trebali zatražiti ponovo povjerenje od građana na izborima.
2: Mirela Ahmetović iz SDP-a zatražila je stanku, poručivši da njezin klub ne želi sudjelovati u onome što je nazvala Plenkovićevom predstavom, te je premijera optužila da je pogodovao mafiji i zaključila porukom da je on za SDP najslabija karika.
6: Dok s visine mantrate da ste zaslužni za sve, ali odgovorni ni za što, Hrvatsku ste pretvorili u ring. Ljudi stalno glođu vaše ideološke kosti koje im bacate preko svojih proksi desnih saveznika. Poduzetnici ratuju s državnim aparatom, gušeći se u nametima i birokraciji. Građani ratuju sa opasnim i uvezenim otpadom. Mladi ratuju s cijenama nekretnina, a umirovljenici, oni vode najkrvaviju bitku i to sa svojom mirovinom. Čestitamo, gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
7: Povreda poslovnika, kolega Mažar, izvolite. Biće treća ako pogrešite, izvolite.
8: Hvala lijepo, predsjedniče. Članak 238. kaže: vuk dlaku mijenja, čud nikada. SDP napušta kao što je 90. napuštao kad se birala slobodna i samostalna Hrvatska. Neka ljudi vide da je sve isto.
7: Kolega.
2: Većina oporbe potom je napustila sabornicu prije nego je premijer počeo predstavljati godišnje izvješće o radu vlade. U uvodnom dijelu izlaganja Plenković se osvrnuo na napuštanje sabornice od strane lijeve oporbe.
9: Dopustite mi samo da se kratko osvrnem na činjenicu da je lijeva oporba izašla iz sabora, kao što su kolege ukazali, očito je to praksa ustaljena, ideološka i koja upućuje samo na jedan vrlo jednostavan politički cilj, a to je isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija i nastojanje da se sve što je u Hrvatskoj konstruktivno, odgovorno i ozbiljno poništi. Hrvatska javnost i hrvatski građani danas sa ovim potezom u biti vide pravu sliku cijelog ovog egzaltiranog agitiranja u vezi Gospića u proteklih mjesec dana. Ovo je cilj. Cilj je velika podjela, velika polarizacija i produžena kvazi predizborna kampanja skoro dvije godine od izbora. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima, to im danas vrlo jasno poručujem.
2: Predstavljajući izvješće, premijer istaknuo da se Hrvatska zadužuje povoljnije od pojedinih članica s europodručjem. Građani su na ove državne obveznice uložili više od 11 milijardi eura, a isplaćeno im je 320 milijuna eura kamata. Uslijedilo je jednosatno izlaganje u kojem je premijer probrojao ono što se smatra uspjesima svoje vlade. Istaknuo da se Hrvatska zadužuje povoljnije od pojedinih članica europodručjem. Građani su na ove državne obveznice uložili više od 11 milijardi eura, a isplaćeno im je 320 milijuna eura kamata. A govoreći o inflaciji, naglasio vladine mjere kojima se ograničava rast cijena energenata te pomoć poljoprivrednicima i ribarima. Poslušajmo dio.
9: Proteklo desetljeće obilježile su krize koje su zahtijevale brze i odgovorne odluke. Od krize Agrokora, pandemije koronavirusa do dvaju razornih potresa u Zagrebu i na Banovini. Suočavali smo se i s migracijskim pritiscima te energetskim i sigurnosnim posljedicama ruske agresije na Ukrajinu i rata na Bliskom istoku. U svakoj od tih kriza cilj nam je bio zaštititi građane, očuvati radna mjesta i konkurentnost gospodarstva. To iskustvo obvezuje nas da za buduće krize budemo spremni. Zato ulažemo u sposobnost Hrvatske da sigurnije opskrbljuje građane energijom, više proizvodi, bolje koristi svoje znanje i učinkovitije štiti ljude. Izvješće smo podijelili u tri cjeline, povezane trima zadaćama. Jačati gospodarstvo u neizvjesnim okolnostima, graditi otpornije društvo i snažnije institucije, učvrstiti suverenost i sigurnost Hrvatske.
2: Uslijedila je rasprava po klubovima. Mostovac Nikola Grmoja istaknuo da oni za razliku od lijeve oporbe nisu pobjegli, dok je Zvonimir Troskot komentirao premijerovu izjavu prema kojoj u HDZ-u nemaju nikakve veze sa uvozom opasnog otpada.
7: Prvi se javio Klub zastupnika Mosta, govorit će dvojica zastupnika, kolega Grmoja i kolega Troskot. Kreće kolega Grmoja, izvolite.
10: Za razliku od lijeve oporbe, mi nismo uzmaknuli. Niti ćemo uzmaknuti, jer oni koji se trebaju sramiti, to ste upravo vi, predsjedniče Vlade, i oni koji vas podržavaju, oni koji su vam sada pljeskali. Jer vi ste ti koji su omogućili mafiji da truju hrvatsku Liku.
11: Kaže premijer države, kaže, kakve to veze ima s nama? Pa u spotu HDZ-a za lokalne izbore, u spotu HDZ-a vam se nalaze i Paško Dodić, a i vaš Andrija Mikulić. To su vaši ljudi koje ste vi instalirali i koje ste gurali. Što se tiče Turudića, i on će odgovarati pred hrvatskom javnosti, na Valentinovo 2025. godine su završna uskočka ispitivanja. 14.2.2025. godine.
2: Možemo ovdje su nakon napuštenja sjednice održali svoju presicu na kojoj je istaknuto da Plenković mora otići jer mu građani više ne vjeruju. Sandra Benčić kazala je kako imamo premijera koji se 10 godina održava na vlasti neznanjem i odricanjem bilo kakve odgovornosti.
12: On nije znao za Agrokor. On nije znao za plin za cent. On nije znao za aferu u INI. On nije znao za Beroša. On nije znao niti za Mikulića. Do zadnjeg trena ništa nije znao. On nije znao niti za jednog ministra protiv kojeg se pokrenula istraga zbog korupcije. On na kraju nije znao za Gospić, nije znao za Poznanovec, nije znao za Obrovac, nije znao za Gračac, nije znao za Senj, nije znao za Benkovac, nije znao za Beli Manastir, nije znao za Donji Miholjac, nije znao ni za jedno mjesto u Hrvatskoj koje je zatrovano istim tim otpadom koje je on u Hrvatsku naširoko pustio 2019. kad je njegov ministar donio zakon koji je bila razglednica i poziv eko mafiji Europe, dođite, Hrvatska je za vas sigurna zemlja. I da, za to je politički odgovoran. Povjerenje je temelj svake državne vlasti. Dakle, mora postojati minimalno povjerenje. Kad ga nema, onda se događa ono što se sada događa njemu sa sanacijom Gospića. Da firma izabrana na natječaju odustaje od sanacije i povlači se zato jer građani ne vjeruju u to kakav je to otpad, kakav je sastav i kako će se obrađivati jer ne vjeruju premijeru u to. Da se događaju pobune i u Koromačnom i u Našicama zato jer građani ne vjeruju da se radi o neopasnom otpadu niti o otpadu koji se može spaliti. Bila istina ono što on govori ili ne, njemu više nitko ne vjeruje i on ne može provesti ni jednu mjeru efikasno koja se tiče pitanja gospodarenja otpadom. Kada dođete do tog trenutka u upravljanju da vama više nitko ne vjeruje do te mjere da ne možete provesti niti jednu politiku, niti jedan korak, niti jednu mjeru da bi sanirali katastrofu koju ste sami napravili, tada morate reći hvala i doviđenja.
2: Isplata nacionalne naknade za starije osobe za rujan počet će u petak 16. listopada, primit će 19.610 korisnika, a za što je iz državnog proračuna osigurano nešto više od 3,1 milijun eura, izvijestio je Zavod za mirovinsko osiguranje. Nacionalna naknada od 1. siječnja ove godine iznosi 160,22 eura mjesečno. Među korisnicima je 80,07% žena i 19,93% muškaraca, a isplata će se obaviti na račune otvorene u poslovnim bankama. U Domu hrvatskih branitelja u Puli jutro su otvorene sportske igre Matice umirovljenika Istarske županije. Tradicionalna manifestacija koja okuplja umirovljenike iz različitih dijelova Istre s ciljem poticanja aktivnog i zdravog starenja, rekreacije, druženja i zajedništva. Sportske igre otvore predsjednik Matice umirovljenika Istarske županije Damir Črnja, a svečanost otvaranja uveličaje nastup zbora Zlatne godine uz izvođenje himni okupljenim umirovljenicima obratila zamjenica gradske pročelnice Elvira Krizmunić-Marjanović, a pozdrav okupljenima uputio i župan Boris Miletić. Nakon svečanog otvaranja sudionici su se uputili na natjecanja u različitim sportskim i rekreativnim disciplinama, među kojima su bočanje, kartanje, briškla i tršeta, pikado, viseća kuglana i streljaštvo. Nakon završetka natjecanja, druženje će se nastaviti uz glazbu i zabavni program.
13: Vrijeme.

0: Vrijeme danas sunčano uz malu na oblaku. Što se tiče vjetra, tu umjerena jaka bura, na zapadnoj obali Istre umjeren maestral. I najviše temperature od 17 do 20,9 stupnja, koliko je sad u našem gradu. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: A za kraj našeg druženja pjesma Zlatne godine. Pozdrav Sivoviću, čujemo se sutra popodne.

Kad u mojoj kući radio majstral svira, u srce me dira. Da, to je to. Things that make you go.

0: Things that make you go.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

0: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoku tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
2: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
1: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan vam želim, htjeli, ne htjeli, stigli ste u Majstralove vijesti. Na dnevnom redu Sabora danas je godišnje izvješće o radu vlade, nakon čega je rasprava uslijedila o SDP-u, ne, ona će tek uslijediti, uslijedila rasprava o godišnjem izvješću, naime u Saboru su danas dva poluvremena. Ja mislim da je stanka upravo završila. U ovim trenucima bi trebao početi tema prijedlog opoziva premijera Andreja Plenkovića koji su podržala 54 zastupnika, podnio ga je rekoh SDP. Lijeva i dio desne oporbe naime traži njegov odlazak jer ga smatraju glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava. Jutro u sabornici počelo je govorima po zastupničkim klubovima. Mostovac Miro Bulj ustvrdio je da HDZ i Možemo povezuje Petar Pripuz, pritom prozivajući tvrtku Cezar. Za slučaj otpada izravno je politički prozvao premijera kazavši da je Andrej Plenković glava hobotnice otpadne mafije.
1: Glavni državni inspektor prema transkriptima koji se pojavili, niko ih ne demantira, da će uskoro u Europol, da je sve izlobirano. Nemojte nikad zaboraviti da je Andrija Mikulić davno, još 2016. godine, imao namjeru objediniti inspektorat koji je bio po ministarstvima da bude jedinstveni inspektorat. Tada sam osobno upozoravao šta mu je namjera. Svi rudokop, sav kriminal oko gospodarenja otpada je kontrolirao Andrija Mikulić, Krasić, njegovi kumovi, njegovi, i to sam govorio ovdje, i to je se dogodilo na kraju, da su uhićivani, istraživani, u biti da su jedan krak hobotnice, ali glava je Andrej Plenković. Slobodno demantirajte. Temeljem čega je to Andrija Mikulić tvrdio Šinceku, da on ide u Europol. Dobio bi nagradu za odrađen posao u Hrvatskoj.
0: IDS-ov Dalibor Paus podsjetio je na premijerova obećanja o transparentnosti.
2: Premijer je obećao potpunu transparentnost u sanaciji smeća, odnosno otpada iz Gospića. A kako ta totalna transparentnost izgleda na terenu? Dakle, ta transparentnost izgleda ovako. Smeće koje se skrivečki dovozilo u Gospić, sada se skrivečki iz Gospića odvozi na nepoznatu lokaciju na kojoj se miješa i miksa i radi se koktel sa drugim smećem kako bi se mogao spaliti u Koromačnu, a onda se skrivečki odvozi u Koromačno i skrivečki se spaljuje i post festum izvještava da je to učinjeno. Eto, to je ta transparentnost i to je ta krivica koju isto nosi ova vlada.
0: SDP-ova Mirela Ahmetović zatražila je stanku poručivši da njezin klub ne želi sudjelovati u onome što je nazvala Plenkovićevom predstavom, te premijera optužila da je pogodovao mafiji i zaključila porukom da je on za SDP najslabija karika.
3: Dok s visine mantrate da ste zaslužni za sve, ali odgovorni ni za što, Hrvatsku ste pretvorili u ring. Ljudi stalno glođu vaše ideološke kosti koje im bacate preko svojih proksi desnih saveznika. Poduzetnici ratuju s državnim aparatom, gušeći se u nametima i birokraciji. Građani ratuju sa opasnim i uvezenim otpadom. Mladi ratuju s cijenama nekretnina, a umirovljenici, oni vode najkrvaviju bitku i to sa svojom mirovinom. Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
4: Povreda poslovnika, kolega Mažar, izvolite.
5: Kaže, vuk dlaku mijenja čud nikada, SDP napušta kao što je 90. napuštao kad se birala slobodna i samostalna Hrvatska. Neka ljudi vide da je sve isto.
0: Prije nego je premijer počeo predstavljati godišnje izvješće o radu vlade, lijevi dio oporbe napustio je sabornicu, a mostovci koji su ostali u njoj okrenuli su mu leđa. Na odlazak dijela oporbe premijer se osvrnuo u uvodnom dijelu izlaganja.
6: Dopustite mi samo da se kratko osvrnem na činjenicu da je lijeva oporba izašla iz sabora, kao što su kolege ukazali, očito je to praksa ustaljena, ideološka i koja upućuje samo na jedan vrlo jednostavan politički cilj, a to je isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija i nastojanje da se sve što je u Hrvatskoj konstruktivno, odgovorno i ozbiljno poništi. Hrvatska javnost i hrvatski građani danas sa ovim potezom u biti vide pravu sliku cijelog ovog egzaltiranog agitiranja u vezi Gospića u proteklih mjesec dana. Ovo je cilj. Cilj je velika podjela, velika polarizacija i produžena kvazi predizborna kampanja skoro 2 godine od izbora. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima, to im danas vrlo jasno poručujem.
0: Predstavljajući izvješće, premijer je istaknuo da se Hrvatska zadužuje povoljnije od pojedinih članica europodručja. Građani su, naveo je, u državne obveznice uložili više od 11 milijardi eura, a isplaćeno im je 320 milijuna eura kamata. Kad se već država zadužuje, što ne bi i građani na tome zaradili? Ovo je moja opaska, nije on to rekao. Uslijedilo je poduže izlaganje u kojem je premijer pobrojao ono što smatra uspjesima svoje vlade. Istaknuo je da se Hrvatska zadužuje od povoljnije od pojedinih članica europodručja. Aha, to smo već riješili, pa da, 2 puta piše. Govoreći o inflaciji, naglasio je vladine mjere kojima se ograničava rast cijena energenata te pomoć poljoprivrednicima i ribarima. Premijer je danas najavio i povećanje godišnjeg dodatka za umirovljenike na 7 eura po godini staža, kao i povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura iduće godine, uz ambiciju da do 2028. poraste na 1000 eura okruglo. Poslušajmo dio.
6: Proteklo desetljeće obilježile su krize koje su zahtijevale brze i odgovorne odluke. Od krize Agrokora, pandemije koronavirusa do 2 razornih potresa u Zagrebu i na Banovini. Suočavali smo se i s migracijskim pritiscima te energetskim i sigurnosnim posljedicama ruske agresije na Ukrajinu i rata na Bliskom istoku. U svakoj od tih kriza cilj nam je bio zaštititi građane, očuvati radna mjesta i konkurentnost gospodarstva. To iskustvo obvezuje nas da za buduće krize budemo spremni. Zato ulažemo u sposobnost Hrvatske da sigurnije opskrbljuje građane energijom, više proizvodi, bolje koristi svoje znanje i učinkovitije štiti ljude. Izvješće smo podijelili u 3 cjeline, povezane 3 zadaćama. Jačati gospodarstvo u neizvjesnim okolnostima, graditi otpornije društvo i snažnije institucije, učvrstiti suverenost i sigurnost Hrvatske.
0: Uslijedila je rasprava po klubovima. Mostovac Nikola Grmoja istaknuo je da oni, za razliku od lijeve oporbe, nisu uzmaknuli, dok je Zvonimir Troskot komentirao premijerovu izjavu prema kojoj u HDZ-u nemaju veze sa uvozom opasnog otpada.
7: Za razliku od lijeve oporbe, mi nismo uzmaknuli. Niti ćemo uzmaknuti, jer oni koji se trebaju sramiti, to ste upravo vi, predsjedniče vlade, i oni koji vas podržavaju, oni koji su vam sada pljeskali. Jer vi ste ti koji su omogućili mafiji da truju hrvatsku Liku.
8: Kaže premijer države, kaže, kakve to veze ima s nama? Pa u spotu HDZ-a za lokalne izbore, u spotu HDZ-a vam se nalaze i Paško Dodić, a i vaš Andrija Mikulić. To su vaši ljudi koje ste vi instalirali i koje ste gurali. Što se tiče Turudića, i on će odgovarati pred hrvatskom javnosti, na Valentinovo 2025. godine su završna uskočka ispitivanja. 14.2.2025. godine.
0: U svom završnom obraćanju premijer se opet pozabavio percepcijom stvarnosti u Hrvatskoj, njegova omiljena tema. Dijelu medijske scene koji daju prostor kritikama odrekao je pravo da se nazivaju nezavisnima, a u jednom je dijelu njegov govor poprimao intonaciju koju bi mogli opisati kao egzaltirajuću. Poslušajmo.
6: Jednu nevjerojatnu, za mene i dalje fascinantnu, neskrivenu pristranost i političku angažiranost dijela medijske scene. Moramo o tome govoriti, ne da ih kritiziram, dajem im pravo na njihovo mišljenje, ali onda neka se ne predstavljaju kao neovisni. Dapače, imajte stav, recite sve što mislite, kažite kako je, ali nemojte glumiti neovisnost. Najbolje je to opisao novinar Klauški u svom doktoratu. Neki dan nam je na koaliciji jedan kolega valjda nedavno otkrio tu tezu i čovjek je radio istraživanje i shvatio da 21 politički novinar u Hrvatskoj uglavnom podržava lijeve političke stranke. Ima jedan koji glasa za HDZ, a to su kreatori javnog mijenja. To su okolnosti. Ako su takve okolnosti, onda nije ni čudo da ta negativna percepcija gdje sve propada, gdje ništa ne vrijedi, gdje smo svi mi lopovi, korumpirani, vučemo Hrvatsku nazad, je ona koju bi se htjelo stvoriti. Međutim, hrvatski čovjek, hrvatski narod, to su pametni ljudi, to su mudri ljudi. To je prva stvar koju svaki hrvatski premijer zadnjih 35 godina dobiva čim uđe ured. Prije kave i novina mi dobijamo briefing gdje su kamioni. Druga stvar koju dobijamo kao briefing, a ne bi smjeli, od tajnih službi. To je prva stvar koju dobijemo ujutro. To je već između 8:30 su kamioni, u 8:42 nastupaju službe, DORH, USKOK i EPO zajedno da nam kažu ko trenutno čini kaznena djela. Jer oni isto imaju kameru koja to prati. E vidite, to je otprilike svijet kako ga diletanti percipiraju da država funkcionira.
0: Što se tiče percepcije, ja sam dobio inspiraciju dok sam slušao premijera, pa ćemo nakon vijesti čuti roze očale. To je naime kako bismo trebali gledati na svijet. Idemo dalje s vijestima. Možemovci su nakon napuštanja sjednice održali svoju presicu na kojoj je istaknuto da Plenković mora otići jer mu građani više ne vjeruju. Sandra Benčić kazala je kako imamo premijera koji se 10 godina održava na vlasti neznanjem i odricanjem bilo kakve odgovornosti.
9: On nije znao za Agrokor. On nije znao za plin za cent. On nije znao za aferu u INI. On nije znao za Beroša. On nije znao niti za Mikulića. Do zadnjeg trena ništa nije znao. On nije znao niti za jednog ministra protiv kojeg se pokrenula istraga zbog korupcije. On na kraju nije znao za Gospić, nije znao za Poznanovec, nije znao za Obrovac, nije znao za Gračac, nije znao za Senj, nije znao za Benkovac, nije znao za Beli Manastir, nije znao za Donji Miholjac, nije znao ni za jedno mjesto u Hrvatskoj koje je zatrovano istim tim otpadom koje je on u Hrvatsku naširoko pustio 2019. kad je njegov ministar donio zakon koji je bila razglednica i poziv ekomafiji Europe, dođite, Hrvatska je za vas sigurna zemlja. I da, za to je politički odgovoran. Povjerenje je temelj svake državne vlasti. Dakle, mora postojati minimalno povjerenje. Kad ga nema, onda se događa ono što se sada događa njemu sa sanacijom Gospića. Da firma izabrana na natječaj odustaje od sanacije i povlači se zato jer građani ne vjeruju u to kakav je to otpad, kakav je sastav i kako će se obrađivati jer ne vjeruju premijeru u to. Da se događaju pobune i u Koromačnom i u Našicama zato jer građani ne vjeruju da se radi o neopasnom otpadu niti o otpadu koji se može spaliti. Bila istina ono što on govori ili ne, njemu više nitko ne vjeruje i on ne može provesti ni jednu mjeru efikasno koja se tiče pitanja gospodarenja otpadom. Kada dođete do tog trenutka u upravljanju, da vama više nitko ne vjeruje do te mjere da ne možete provesti niti jednu politiku, niti jedan korak, niti jednu mjeru da bi sanirali katastrofu koju ste sami napravili. tada morate reći hvala i doviđenja.
0: Prije nego nastavimo dalje sa vijestima, još jednom spomenimo za one kojima je promaklo. Ovo je bilo samo prvo poluvrijeme, rasprava ili dio rasprave o izvješću, godišnjem izvješću o radu vlade. Upravo ili prije 10 minuta kad je ove vijesti počelo je drugo poluvrijeme, a to je rasprava o SDP-ovom prijedlogu za opoziv premijera. Upravo Siniša Hajdaš Dončić vidim obrazlaže prijedlog, a mi idemo dalje. Dosta je bilo ove teme, siguran sam da ćete se složiti. Koga zanima, na YouTube kanalu možete naći Sabor u živo. E sad, di smo stali? Isplata nacionalne naknade za starije osobe za rujan počet će u petak 16. listopada, a primit će 19.610 korisnika, za što je iz državnog proračuna osigurano nešto više od 3,1 milijun eura, izvijestio je Zavod za mirovinsko osiguranje. Nacionalna naknada od 1. siječnja ove godine iznosi 160 eura i 22 centa mjesečno. Među korisnicima je 80% žena i 20% muškaraca. Malo sam sad zaokružio, tu smo. A isplata će se obaviti na račune otvorene u poslovnim bankama. U Domu hrvatskih branitelja u Puli jutro su otvorene sportske igre Matice umirovljenika Istarske županije. Tradicionalna manifestacija koja okuplja penziče iz različitih dijelova Istre s ciljem poticanja aktivnog i zdravog starenja, rekreacije, druženja i zajedništva. Evo i ja vam stižem uskoro. Sportske igre otvore predsjednik Matice umirovljenika županije Damir Črnja, a svečanost je uveličao nastup zbora Zlatne godine uz izvođenje himni. Okupljenim se umirovljenicima obratila zamjenica gradske pročelnice Elvira Krizmanić-Marjanović, a pozdrav im je uputio i župan Boris Miletić. Nakon svečanog otvaranja, sudionici su se uputili na natjecanja u različitim sportskim i rekreativnim disciplinama sa naglaskom na ove druge, među kojima su bočanje, kartanje, briškule i trišete, pikado, viseća kuglana i streljaštvo. Ja vjerujem da je upravo na borilištima napeto. A kad sve završi, druženje će se nastaviti uz glazbu i zabavni program. Zbog radova na kružnom raskrižju Fažanske i Vodnjanske ceste na području Velog Vrha, od srijede, dakle sutra, 14. listopada od 9 sati ujutro, pa do četvrtka 15. listopada bit će na snazi privremena regulacija prometa, dakle radovi na raskrižju Fažanske i Vodnjanske, kružno raskrižje, na rotondi bismo rekli. Pula promet će zbog tih radova morati privremeno izmijeniti trase kurijera broj 5, Giardini Štinjan Giardini i 21 sa pripadajućim varijantama Pula Fažana Peroj Barbariga. E sad, kako će to izgledati? Linija 5, Giardini Štinjan Giardini, autobusi će u smjeru Štinjana ići obilazno ulicom Valelunga i ulicom Pužar, iz koje će skretati prema Štinjanskoj placi. U povratku će s Fažanske skretati na Štinjansku cestu te nastaviti ulicom Pužar i ulicom Valelunga prema centru grada. Linija 21, to je ona koja ide za Fažanu, Pero i Barbarigu, sa pripadajućim varijantama. Prometovat će obilazno opet ulicom Valelunga i Pužar u Štinjanu, odakle će nastaviti Štinjanskom i Fažanskom prema Fažani i Peroju. U povratku opet će ići istim obilaznim pravcem. No, produženo je trajanje vožnje zbog obilaznih trasa, pa se korigiraju i pojedini polasci sa početnog stajališta u Istarskoj ulici. Zato sam tome dao toliko prostora, jer vi koji iz tog dijela idete ili odlazite autobusom, škola, posao, ovo, ono, moglo bi biti problema, informirajte se na stranicama Pula Prometa. Ponovit ću još jednom, sutra ujutro od 9 pa do kraja dana, kažu do četvrtka, četvrtak je od ponoći valjda. Nadam se da će ovo nekom koristiti, da će mi biti zahvalan zbog ove informacije. Ko što ćete mi biti zahvalni kad vam kažem da nas u srijedu očekuje pretežno sunčano uz slabu do umjerenu buru, a uz zapadnu obalu Istre puhaće umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura zraka sutra jutarnje od 3 do 12. Sad je već poželjno obratiti opet pažnju na jutarnje temperature. Da li treba jaketa kad se ide na delo? Recimo, ja sam jutro išao na posao pješke i vidio sam ljude obučene od kratkih rukava i kratkih hlača čak, pa do onih koji su nosili one, kako se to kaže, postavljene pum pum pum nešto. Zaboravio sam kako se zovu one šivane, unutra neko pere ili šta li već. Shvatili ste. Dakle, temperature u srijedu jutarnje 3 do 12, a popodnevne 18 do 22. Četvrtak, djelomice sunčan, povremeno uz umjerenu naoblaku visokog tipa. Dakle, srijeda će biti sunčanija, ako sam dobro shvatio, od četvrtka. Sve to uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature, zato u četvrtak nešto više, 5 do 13. A i one dnevne, 20 do 23. Bilo je ovo posljednje današnje Maestralove vijesti. Čujemo se ponovo sutra. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.

0: Akcija u Rimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Rimelio.

Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u najnovije izdanje emisije Indie Zone na valovima Radio Maestrala. Moje ime je Sandro i drago mi je što smo ponovno zajedno. A dajte mi recite, je li i vama prošli tjedan proletio brže nego što ste planirali? Pa kao da smo se jučer družili, a da ne spominjem činjenicu da tek što smo se malo priviknuli na ponedjeljak, već nam je brzinom svjetlosti stiga utorak, a s njim i naše redovito glazbeno druženje. Večeras imamo nešto posebno, domaće i regionalno izdanje naše zone. Ovakve emisije pokazale su se kao vrlo tražene i voljene i moram priznati da mi je posebno zadovoljstvo, ali i čast istraživati koliko je zapravo bogata i raznolika domaća glazbena scena, kao i ona u našoj široj regiji. Toliko je zanimljivih izvođača, autorskih priča i pjesama koje možda još nisu došle do vaših ušiju, a itekako zaslužuju svoje mjesto u eteru. No, što je uopće indie? Znam da smo puno puta pričali o tome, ali za sve one koji nas prvi put slušaju, najjednostavnije rečeno, to je glazba koja ne mora igrati po pravilima velikih hitova. Može biti pop, rock, elektronika, nešto sasvim treće ili kombinacija svega toga. Važnije od same etikete je da iza pjesme stoji neki vlastiti izraz, ideja i želja da se napravi nešto autentično. I upravo zato u ovoj emisiji nema strogih granica ni unaprijed zadanog recepta. Ako nas pjesma nečim zaintrigira, iznenadi ili jednostavno pogodi u pravom trenutku, zaslužila je da je čujemo. Stoga vam predlažem da večeras malo odmorimo od svakodnevnih tema, ostavimo po strani ono što nas čeka sutra i damo priliku glazbi koju možda još ne poznajemo. A ako usput otkrijete nekog novog favorita, onda smo napravili odličan posao. Zato ostanite uz Radio Maestral jer krećemo s domaćim i regionalnim izdanjem emisije Indie Zone. Moja malenkost je vaš vodič, a vi ste moje društvo za večeras i ono što je najvažnije, glazba je spremna. Večeras krećemo s novim snagama hrvatske pop scene. I to s dvije pjesme koje su odavno pronašle svoje mjesto u radijskom eteru. Nika Turković je pjesmom U mraku predstavila svoj prepoznatljivi spoj tamnijeg, emotivnog popa i elektronike. A iza tog mraka krije se zapravo ljubav koja nas izvlači i onda kad stvari ne izgledaju najbolje. S druge strane, Teo Golub i Robin Petić, dvojac iz Križevaca, poznat kao Kids from the Sky, u njihovom hit singlu Onaj osjećaj hvataju onu posebnu slobodu noćnih lutanja, nepoznatih ulica i spontanih avantura. Pjesma Onaj osjećaj hvataju onu posebnu slobodu noćnih lutanja, nepoznatih ulica i spontanih avantura. Pjesma koja je, baš kao i

Vraćamo se nakratko u 2010. godinu i na jednu kompilaciju koja je okupila tadašnja zanimljiva nova imena domaće urbane scene, Jamat kompilaciju, izdanje kojim je predstavljena nezavisna etiketa Jamac Records. Prvo ćemo čuti Sapu i njihovu stvar Ne bojim se, projekt čije je pjesme pjevala Iva Šimić. Plesni elektronički zvuk i njezin vokal daju pjesmi posebnu atmosferu, a sam naslov zvuči kao mala odluka da se ne povlačimo pred onim što nas čeka. Nakon Sape dolazi nam Das Vegas, zagrebački trio koji je predvodila Tea Pečnik i debitanski single Svijet u meni. Iako postoji i originalna verzija koja je izašla u isto vrijeme, verzija u Jamat remiksu, postala je gotovo kultna zahvaljujući modernoj produkciji koja je pjesmu pretvorila u hipnotički elektropop komad. I dok nam Sapa poručuje da se ne boji, Das Vegas nas vodi unutra u vlastiti svijet. Jedna pjesma o hrabrosti da zakoračimo naprijed, druga o svemu što pritom nosimo sa sobom.

A sada idemo malo dublje u indie zonu, gdje poznata imena pokazuju novo lice, a nova imena tek počinjemo otkrivati. Prvi na redu je Betty, projekt Natalie Dizdar i njenih prijatelja, sve redom vrsnih glazbenika i njezin izlet izvan pop okvira po kojim je poznata. Slobodna, njihov debitanski singl, donosi alternativni plesni zvuk i Natalie u nešto drugčijem izdanju nego što smo navikli. Zatim selimo u Sarajevo gdje nas čeka Svire, odnosno Din Alić i singl Ne čekam te, koji je služio kao najava za njegov debitanski EP Iskra. Ovaj zanimljivi, otkačeni mladi kantautor pripada novoj bedroom pop generaciji uz dozu funka, a glazbu objavljuje pod okriljem hrvatske nezavisne etikete Više manje zauvijek. Kažu da je gitaru svladao još kao četverogodišnjak, dok je vezivanje tenisica čini se moralo malo pričekati. A poveznica, dok Betty pjeva o oslobađanju od prošlosti, ostavljanju propuštenih poziva iza sebe i uživanju u vlastitoj slobodi, Svira još uvijek osjeća nedostajanje, ali polako prihvaća da se neke ljubavi više ne mogu vratiti. Jedna bira krenuti dalje, a drugi se pokušava pomiriti s time da je čekanju došao kraj.

Dragi slušatelji, ovo je emisija o indie glazbi, Indie Zone na valovima Radio Maestrala. Moje ime je Sandro, a sada je došao onaj trenutak kada malo usporavamo tempo i prepuštamo se pjesmama koje ne moraju podizati glas da bi ostavile trag. Prvi su Majales i bezvremenski klasik Od ljubavi, pjesma s debitanskog albuma Svima želim raj za sve iz 1999. godine. Kristijan Beluhan svojim baršunastim vokalom donosio je onu posebnu melankoliju, dok opušteni ritam, truba i spoj soula, AC jazza i profinjenog popa stvaraju zvuk koji ni nakon više od četvrt stoljeća nije izgubio ništa od svoje čarolije. A onda slijedi Mangrove i stvar Radio, s albuma Put na mjesec iz 2012. godine. Željka Veverec i Toni Starešinić, kreativni tandem iza benda, ali i supružnici u privatnom životu spajaju neo soul, jazz i funk u pjesmu koja nas vraća u vrijeme prvih ljubavi, ljetnih večeri i omiljenih pjesama koje s malog radija zvuče kao da su stvorene samo za nas. Rekao bih da je baš u tome čar ove kombinacije. Majales bude onu nježnu, pomalo sjetnu emociju, a Mangrove je pretvaraju u toplu uspomenu koja nas mami na osmijeh. Dvije pjesme, dva vremena, a isti osjećaj da neke melodije jednostavno zauvijek ostaju s nama.

Ljudi, znam da mi se danas euforično plete jezik, očito nije moja večer i zato ćemo mi nastaviti upravo u tom tonu, euforično. Ali nemojte da vas zavara idući naslov, večeras ples dolazi s dozom melankolije. Butch Cassidy, uspješni srpski indie rock dvojac iz Pančeva i njihova euforija, naslovna je pjesma istoimenog konceptualnog albuma iz 2019. godine. Zanimljivost je da je cijeli album zamišljen kao jedan noćni izlazak od početnog uzbuđenja preko ludog provoda pa sve do jutarnjeg otrežnjenja i povratka kući. A ispod plesnog ritma krije se ona poznata praznina kad shvatimo da nas ni najbolji izlazak ne može zauvijek udaljiti od vlastitih misli. Nakon izleta u Srbiju vraćamo se u Hrvatsku, ali u nešto mračniji glazbeni svijet. Buffle je samostalni projekt Marka Vukovića, poznato kao frontmena Svemirka, popularnog synthpop benda kojeg smo već imali priliku čuti u jednoj od naših prijašnjih zona. U projektu Buffle Marko istražuje eksperimentalniji i tamniji zvuk, a s aktualnog albuma Echo Chamber slušamo Kaliforniju, pjesmu u kojoj to sunčano mjesto postaje simbol bijega od svakodnevice i čežnje za nekim boljim vremenom. Butch Cassidy traže zaborav u noćnom provodu, a Buffle u zamišljenoj Kaliforniji. Jedni bježe od onoga što osjećaju, drugi od svijeta u kojem se tako osjećaju. Ovo je bilo teško.

0: Ekipo, polako se približavamo završnici večerašnjeg domaćeg i regionalnog izdanja Indie Zona, ali imamo još nekoliko glazbenih dragulja za vas. Prvo nam stiže Iva Lorenz, beogradska kantautorica i producentica koja spaja alternativni pop, R&B i nostalgične sintesajzere u jedan vrlo svoj intiman zvuk. Sa pjesmom Svitanje, objavljenom krajem 2021. predstavili se prvim singlom na materinjem jeziku, a zanimljivo je da je tekst napisala u suradnji s članovima Butch Cassidy-a koje smo malo prije slušali. Ovo je pjesma o mladenačkoj zanesenosti, odrastanju i onom pomalo neizvjesnom trenutku kad se pred nama otvara nešto novo. Mi i dalje ostajemo u Srbiji, točnije u Pančevu, odakle nam dolazi bend Ljubičice kojeg su osnovali braća Vuk i Petar Stevanović. Ovaj izuzetno zanimljiv elektrorock i indie pop bend jako voli eksperimentirati, a na hvaljenom albumu Dok čekamo pad donosi i nešto mračnije distopijske teme. No pjesma More pravi je mali bijeg od svega toga, ljetni predah, sunce i osjećaj da barem na nekoliko minuta možemo zaboraviti sve što nas čeka. Dok nas Iva Lorenz i njeno svitanje vodi prema novom danu, Ljubičice i njihovo more nas vraćaju u ljeto koje je ostalo iza nas. Dvije različite priče, ali obje nas na svoj način podsjećaju koliko nam ponekad treba barem malo prostora za sebe.
1: Opet

I eto, dragi moji, stigli smo i do posljednjeg glazbenog bloka večerašnjeg regionalnog izdanja naše zone, a za kraj imamo dvije pjesme koje su svaka na svoj način obilježile hrvatsku glazbu. Prvo skačemo do grada koji teče, gdje su četiri djevojke iz grupe Eni nakon pobjede na Dori i nastupa na Eurosongu s pjesmom Probudi me krenule graditi svoj prepoznatljivi urbani pop zvuk. A jedan od njihovih najvećih hitova, Oči su ti ocean, kojeg ćemo čuti večeras, nastao je uz pomoć riječkog gitarista i autora Vlade Simčića Vave, koji je uvelike sudjelovao u stvaranju glazbenog identiteta ovog ženskog sastava kakvog danas poznajemo. I sad dolazi najbolji dio. Početna ideja za nesvakidašnji romantičan tekst pjesme bila mu je da se želi pretvoriti u podmornicu. Ono što je posebno interesantno da Vava ljubav ne opisuje kroz uobičajene ljubavne fraze, nego kroz neobičnu, gotovo filmsku metaforu o podmornici i poniranju u nečije oči. A rezultat? Neočekivani veliki hit koji je djevojkama donio i porin za najbolju izvedbu grupe s vokalom. A onda iz Rijeke idemo ravno u Split do neponovljivog Dine Dvornika, čovjeka koji je funk pretvorio u nešto sasvim svoje. Emisiju ćemo završiti s prekrasnim, gorko-slatkim, bezvremenskim modernim klasikom Pelin i med, pjesmom koja savršeno spaja dvije strane njegovog glazbenog svijeta. Gorčinu i slatkoću, nemir i nježnost, ljudske slabosti i ljubav koja sve to nadilazi. Dino je bio neukrotiva energija, ali i umjetnik s puno emocije. Dok nam tako Eni kroz neobičnu romantičnu metaforu donose ocean osjećaja, Dino spaja Pelin i med u vlastiti glazbeni koktel. Dva različita svijeta, dva prepoznatljiva potpisa i dokaz da domaća glazba nikad nije morala zvučati po pravilima. Eni i Oči su ti ocean, a zatim Dino Dvornik i Pelin i med na valovima Radio Maestrala za kraj ove posebne glazbene zone. Uživajte!

dragi slušatelji, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Indie Zone na valovima Radio Mestrala. Večera smo se držali domaćeg i regionalnog terena, ali mislim da smo još jednom dokazali da se na ovim našim prostorima ima itekako što čuti. Putovali smo kroz Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, susreli neka dobro poznata glazbena lica, prisjetili se pjesama koje su već odavno pronašle svoje mjesto među našim favoritima, ali i zavirili u svijet nekih novih imena koja tek trebaju ispričati svoju priču. Bilo je tu različitih žanrova, emocija, ritmova i glazbenih svjetova. Ponekad pronađete pjesmu koju ćete slušati godinama, različitih žanrova, emocija, ritmova i glazbenih svjetova. Ponekad pronađete pjesmu koju ćete slušati godinama,

0: Moje ime je Sandro, a mi se ponovno družimo idućeg utorka u 20 sati kada nas čeka jubilarna 25. epizoda u kojoj će naravno biti puno dobre glazbe, priča i otkrića. Četvrt stoljeća emisije? Dobro, ne baš, ali 25. izdanje svakako zaslužuje da ga obilježimo kako treba. Do tada budite znatiželjni, slušajte dobru glazbu, dajte priliku i onim pjesmama koje još ne poznajete i najvažnije, pronađite svoj soundtrack za nešto novo. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.

0: Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.
1: Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše Maestral.

0: Where's my cat?
1: Mucice, mucice. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Mucice.

0: Where's my cat?
1: Muci. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Smijete se.
3: Jesu li mucice?
4: Što je mucice?
3: Pa pitam, jesu li mucice?
2: Ne želimo mačke.
1: Želite da crknu
2: mačke.
1: Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke.
1: Mucice.

0: Mi spuneți, nu, un aș program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

I u moje se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Nakon rekreativnog basketa, ako nisam polomljen i na hitnoj,
1: ups,
0: slušam Maestralno.

šta će mi mora, planine i dom. Kad sve što želim

0: se radi.
1: Ok. Miris kokosa, tihi džez, nas dvoje na lokacijama manje poznatima, to bolje, volim te gledati nagu, po danu i mraku, pa vodim na pješčanu plažu, ko oazu, cijeli dan u hladu, malo sira u bagu, večera na paklenima, koteli u Hvaru, u jednome danu, na katamaranu, prođemo pola Jadrana, ako je po mome planu, vodim te do Istre, znam da voliš tartufe, teranino i slatko da slađe usne me ljube, do hotela gliser, za bokove lude, mame me u krevet, na na podu je rublje, do hotela gliser, na podu je rublje, mami me u krevet, na podu je rublje. Ej, a šta se radi? A šta se radi?

se radi. Vino i svijeće sad na oči neće. Kako? Kad u mojoj košulji se šećeš, liječe tvoji poljupci koji spriječe da kupujem ljubav, jer li prodati nećeš. Oči samo trepnu, zalede na mjestu, prstom diraš usnu, kužim gestu. Želiš me na desku, da promijenim pjesmu, da izvadim igračke, a nemamo djecu. Moja puta na lutko, odmotavam te ko klupko, pažljiv do bola, mada bi te počupko postavio.

šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio maestral. Ah, yeah!

0: mi ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Vistora, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.